사신 규규기 겜베 중국 흑놈 리다 사 니르메 이기 세 입시 주비 리트모타 장니 호로 체지디네 미남기 콘조로 체제 리규 제비 Меня кангары жилы тозела. Ми дендон габингарумы жу тоне, жизо чуэту гимирыне. Жилы янзыр небе, жии геба шесупы. Сатерни, шиды гязу тхана, хинду гязу тюлун дюсе.